Kulvarından az rakça ancak tavanın temperaturası 18'de 26 celsi gradusçulu batış dünlükten 4-5 balışamalı çıkart. Altay'da az rakça ancak vartından gün ala uluttan tavanın temperaturası 13'de 25 celsi gradusçulu batış düştükten sadarım cil gürüt. Çöçökte az rakça ancak vartından gün ala uluttan tavanın temperaturası 16'da 29 celsi gradusçulu tündükten sadarım cil gürüt. Kulca'da gün açık. Havanın temperaturası 17 celsi gradusçulu 30 celsi gradus ısık çıkıştan sadarım cil gürüt. Bortla da zırak çağın cahı tavanı temperaturası 17'de 29 celsi gradus şılu, tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Karamayda zırak çağın cahı tavanı temperaturası 21 celsi gradus şılu, 30 celsi gradus ısık batış tündükten sıdırım gel gürüt. Koytunda gün bulut olu arttın zırak çağın cahı tavanı temperaturası 19 celsi gradus şılu, 30 celsi gradus ısık batıştan sıdırım gel gürüt. Şıhanzda gün bir kölü vartınan Өткүн жаанча ай табанын температурасы 17'de 28 селси градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп артынан күн ала булуттан табанын температурасы 19'da 28 селси градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо күн бүркөлүп артынан азыраак жаанча ай табанын температурасы 19 селси градус жылуу 31 селси градус ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп артынан азыраак жаанча ай табанын температурасы 29'da 40 селси градус ысык батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Korlada gün bürkülü vartından ötkün cağın cahı tavanı temperaturası 17'de 29 celsi gradus şılu batış düştükten sadırım gel gürüt. Aksu'da ötkün cağın cahı tavanı temperaturası 17'de 29 celsi gradus şılu çıkış dünlükten sadırım gel gürüt. Artışta gün bulut dolu vartından açıla tavanı temperaturası 19 celsi gradus şılu 31 celsi gradus ısık çıkış dünlükten sadırım gel gürüt. Kaşkar'da gün bulut dolu vartından açıla tavanı temperaturası 19 celsi gradus şılu 33 celsi gradus ısık çıkış dünlükten sadırım gel gürüt. Хотенде күн бүркөлүп арттан азыраак жаан жай табанын температурасы 21'de 28 селси градус жылуу түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда варайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Мамитимен Турдаалы, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушотинг абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ыр күүлөрүнөн угасыздар.

0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: 新疆广播电视台，
1: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
0: 各位听众，早上好。
1: Salamasızlar ve urmatlı qarmandar, qutman tağınızlar menen。
0: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
1: 新疆 Radio Televizya Stansiyası Qırğızça Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaqtırıp uğuğuñızdardı ümit qılabız.
2: Şinjang Radio Televizya Stansiyası.
3: Şinjang Radio Televizya Stansiyası.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.